Welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hier is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met 'n studie uit die boek 1 Samuel en jy kan blaai in na hoofstuk 9. Ons sien hoe dat Saul gekroon word as die eerste koning oor Israel.

Goeiedag liewe luisteraar. Ek begin sommer dadelik vandag met 1 Samuel 9, want ek wil ook graag die 10de hoofstuk behandel, omdat ons in hierdie gedeelte die salwing het van die eerste koning van Oud-Israel, namelijk koning Saul. Dis ook vir baie interessant, die hoofstuk begin nogal so half geheimsinnig, as ek het so moet sê, want daar word gepraat van 'n man uit Benjamin, ek gaan dit nou lees, maar die Bybel sê nog wie daar die man is nie, ek dink is sommer om die leser se belangstelling so bietjie te prikkel. Ek begin lees by Hoofstuk 9 vers 1. Daar was 'n man, jy sien sy naam word nie gesê nie, daar was 'n man uit Benjamin, en dan eers word gesê, sy naam was Kis. Met ander woorde, daar word eers van 'n man vertel, die prentjie word geteken in die omgewing van Benjamin, en dan eers word sy naam gesê. Wat ek bedoel, die hoofstuk kom ons net begin het om te sê, daar was 'n man met die naam van Kis, maar nee, daar was 'n man uit Benjamin. Sy naam was Kis. En hy was die seun van Abiel, die seun van Seror, en dan word daar so 'n paar name genoem uit die geslagte. Dan staan daar, hy was 'n Benjaminiet en 'n ryk man. Hy het 'n seun gehad met die naam Saul, en die was sterk en mooi. Onder die Israeliete was daar niemand mooier as hy nie. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Toe daar op 'n keer donkies van Kis, Saul se pa, weggeraak het, het hy vir sy seun Saul gesê, vat een van die slawe saam, maak klaar, gaan soek die donkies. Hulle die Efraïmsberge deurkruis. Hulle die Salisa streek ook deurkruis, maar niks gekry nie. Hulle die Saalem gebied deurkruis, maar daar was ook niks. Hulle toe die Jemini streek deurkruis en ook niks gekry nie. Interessant, hier begin die verhaal dus met 'n doodgewone seun wat moet gaan donkies soek. Saul se soektog na sy pa se donkies lewer egter niks op nie. 'n Donkie natuurlik, liewe luisteraar, was destyds 'n waardevolle en noodsaaklike besitting, aangesien dit 'n vervoermiddel en ook terselfdertyd 'n trekdier was en vir verskeie ander doeleindes gebruik is. Die feit dat Saul se pa baie donkies gehad het, toon alreeds wat gesê is, naamlik dat hy 'n ryk man was. Agterna blyk dit dat God met die wegraap van die donkies 'n besondere doel op die oog gehad het. Maar ons gaan daarby kom. 'N Mens kan natuurlik so maklik dink, liewe luisteraar, dat dinge sommer maar net met 'n mens gebeur. Die verhaal van Saul hier vermaan juist vir jou en vir my tot versigtigheid, want die Here gebruik dikwels doodgewone gebeurtenisse om 'n bepaalde doel in jou en my lewe te bereik. Daarom is dit verstandig om liewer alle situasies te beskou as moontlike geleenthede wat die Here skep om 'n belangrike ding in jou lewe te laat waar word. Sy dit positief of soms ook 'n negatiewe situasie wat kan ontstaan. Nou, die besondere mooi karaktertrek van Saul word vir my hier in die 5de vers geteken, wanneer hy meer begaan is oor sy pa se kommer as oor die donkies. Hy het naamlik besef dat 'n belangrike ding in jou lewe te laat waar word. Sy dit positief of soms ook 'n negatiewe situasie wat kan ontstaan. Nou, die besondere mooi karaktertrek van Saul word vir my hier in die 5de vers geteken, wanneer hy meer begaan is oor sy pa se kommer as oor die donkies. Hy het naamlik besef dat 'n mens die wysheid moet hê om te weet wanneer jy eerder

omstandighede is daar op die oomblik wat vir jou belangrik is. Dalk wil die Here vir jou daardeur iets sê. Ons gaan nou ook 'n belangrike ding lees hier in die 6de vers. Luister 'n bietjie. Die slaaf sê toe vir Saul: "Nee, wag. In hierdie stad, nou let nou mooi op, is 'n man van God." Weer interessant. Die man geniet hoë aansien. Alles wat hy sê gebeur net so. Kom ons gaan soontoe. Dalk kan hy vir ons sê waar om te soek. Jy sien, hier is dus weer die gedagte, maar nou hierdie keer word die man se naam nog 'n hele rukkie verswyg. Die slaaf kry nou 'n plan. Hy stel voor, kom ons gaan kry eers raad. Kom ons win so 'n bietjie raad in. Die verhaal bou dus spanning op luisteraars, deurdat daar nie aan die begin gesê word wie die man van God is nie en wat die naam van die plek is nie. Dis eers mettertyd dat dit nou begin duidelik word dat dit Samuel is en waarskynlik sy tuiste Rama was, maar dit word ook nog nie gesê nie. Ek lees vers 7-8, luister nou. Saul sê toe vir sy slaaf: "Nou goed, kom ons gaan. Maar wat sal ons vir die man saamvat? Die brood in ons sakke sal op. Ons het ook nie 'n geskenk om vir die man van God te gee nie. Wat het ons?" Die slaaf het vir Saul geantwoord: "Wag, ek het 3 gram silwer by my. Ek sal dit aan die man van God gee, sodat hy vir ons kan sê waar ons moet gaan soek." Nou, liewe luisteraar, natuurlik was dit in daardie tyd die gebruik dat 'n mens as teken van welwillendheid 'n geskenk aan 'n profeet gee wanneer hy hom raadpleeg. Weereens is dit die slaaf wat met 'n klein bedragie geld tot die redding kom. Die tafel is dus nou gedek, sou ek sê in moderne taal, die tafel is dus nou gedek vir Saul se groot ontmoeting. Nou gaan ek vers 9 en 10 lees. Vroeger, wanneer iemand gegaan het om God te raadpleeg, is daar in Israel gesê: "Kom ons gaan na die siener toe." Die profeet van vandag is vroeger siener genoem. Saul het vir sy slaaf gesê: "Dis 'n goeie plan, kom ons gaan." Hulle toe na die stad toe gegaan waar die man van God was. Jy sien, liewe luisteraar, dit wil blyk dat hulle geweet het in die stad, hoewel die stad nie hier genoem word nie, ek vir jou sê, is moontlik Rama, daar 'n man van God was. In die meeste stede van Israel natuurlik, destyds was daar iemand wat geken is, of as 'n priester, of as 'n profeet, wat dan soms genoem is, die man van God. Nou, op hierdie stadium is hierdie ontmoeting met Samuel nog nie genoem nie. En dit is nou die man om wie dit eintlik gegaan het, waarvan ek verlede keer vir jou vertel het. Want hier kom Samuel nou vir die eerste keer in die spel. 'N mens moet onthou by hierdie ontmoeting met Samuel, liewe luisteraar, dat dit nie veel soek kos om 'n man van God te vind nie. Hy wag hulle dan ook in met groot verrassings. Kom ek lees hiervan vers 11 af. Terwyl hulle die opdra na die stad toe opgaan, het hulle meisies teë gekom wat gaan water skep en vir hulle gevra: "Is die siener hier?" Hulle het geantwoord: "Hy is daar in die stad voor u, maak gou. Hy het vandag na hierdie stad toe gekom, want die volk bring vandag 'n offer op die hoogte. Wanneer julle die stad binne gaan, sal julle hom kry net voor hy na die hoogte toe opgaan om te eet. Die mense eet nie voor hy gekom het nie, want hy moet die offer seën. Daarna eet die genooides, gaan dadelik, want julle sal hom nou daar kry." Hulle het na die stad toe gegaan en toe hulle die stad ingaan, kom Samuel juis in hulle rigting om na die hoogte toe op te gaan. Nou, luisteraars, stede, moet ons onthou, is destyds ter wille van die verdediging bo op heuwels gebou, sodat 'n mens teen die hoogte moes uitgaan om by die stad te kom. Die waterbron van die stad was gewoonlik 'n fontein of 'n put net buitekant die stadsmuur en gewoonlik het die vroue en die meisies daar gaan water haal. Maar hulle gee dan ook vir Saul raad en inligting met betrekking tot wat hy soek, naamlik die profeet. Luister vers 15 en 16. 'N dag voor die koms van Saul het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar: "Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regering oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk ag geslaan. Ja, hulle hulpgeroep het my bereik." Interessant, né, wat ons hier lees. Want Saul sou natuurlik nie kon weet nie dat die verloop van sake eintlik alreeds alles gereël was deur goddelike beskikking. Samuel het hom eintlik vir ingewag. Dis opvallend dat hier nie sprake van 'n koning is nie, maar van regeerder, wat die werk van die rigters natuurlik dadelik in herinnering roep. Die primêre taak van Saul was om as redder teen die Filistyne op te tree. Maar hy self besef dit ook nog nie op hierdie stadium nie. Kom ek lees van vers 17 af. Net toe Samuel vir Saul sien,
het die

Here vir hom gesê: "Dit is die man van wie ek jou gesê het hy sal oor die volk regeer." Saul het vir Samuel in die poort teëgekom en vir hom gesê: "Sê my tog asseblief, waar is die huis van die siener?" Samuel sê toe vir Saul: "Ek is die siener. Gaan saam met my na die hoogte toe. Julle moet vandag saam met my gaan eet. Môreoggend sal ek jou laat gaan. Oor alles wat jou kwel sal ek jou inlig. Jou donkies is vandag al 3 dae weg. Jy moet jou egter nie oor hulle bekommer nie, want hulle is gekry. Maar aan wie behoort die kosbaarste goed in die hele Israel? Is dit nie aan jou en aan jou hele familie nie?" En Saul antwoord: "Ek is maar net 'n Benjaminiet uit die swakste stam van Israel. Boonop is my familie die kleinste in die stam Benjamin. Waarom praat jy so met my?" Met ander woorde, liewe luisteraar, jy merk dadelik op, Saul word agterdogtig, want die siener sê vir hom sekere goed wat hom skrikkerig maak en wat dat blyk dat die siener van hom iets weet wat die siener op hierdie stadium nog nie sê nie. Toe Saul dus die poort binne gaan en 'n man daar raakloop, moes hy tot sy verbasing hoor dat dit die man van God is. Meer nog, hierdie man weet alles van sy sending en sonder dat hy hoef te vra, vertel hy hom dat sy donkies al gekry is. Jy het opgelet in die teks. Maar toe maak die man van God, soos wat Saul hom genoem het, volgens Saul 1 foutjie. Ek wil dit in aanhalingstekens sê. Hy praat asof die hele Israel aan Saul behoort, terwyl hy eintlik maar die onbekende persoon is uit 'n onbenullige stam. Jy sien, ek kan verstaan dat Saul by homself dink, maar hoe weet hierdie man sekere goed? Ah, maar nou het ek hom uitgevang, sê Saul vir homself. Ek is eintlik onbenullig. En hierdie man dink ek kom uit 'n baie belangrike familie in die land. En daarom, as ons nou hier so 'n paar verse lees van vers 27 af. Hulle het gegaan tot by die stadsgrens. En Samuel het vir Saul gesê: "Beveel die slaaf om vooruit te loop. Maar wag jy eers sodat ek jou kan vertel wat God gesê het." Jy sien, luisteraars, hier kom dit nou eintlik na vore waarvoor Saul na daardie stad toe moet gegaan het en hy het dit self nie besef nie. Die Here se hand was in die feit dat hy soontoe gegaan het, maar nou kom hy agterkom hier is iets geweldigs aan die gebeur. Met ander woorde, tot Saul se verbasing is hy self die eregas aan die tafel en 'n spesiale porsie toe hulle gaan sit om te eet wat vooraf daarvoor voorberei is, word aan hom opgedis. Ons het ook gelees, hy het daar oorgebly tot laat nag met Samuel gepraat en die volgende oggend, wat ek die verhaal nou weer opgetel het, vroeg gaan Samuel 'n entjie met hulle saam, maar dan vra hy, wat Samuel is, dat die slaaf sal vooruit gaan. Nou kom ons by die 10de hoofstuk, liewe luisteraar, en die salwing van Saul kom nou hier op die tafel as die eerste koning. Daar sal jy opmerk, is ook sekere tekens waardeur hy bevestiging ontvang dat God inderdaad vir hom as persoon aangewys het. En daarom kom ons lees 1 Samuel die 10de hoofstuk vers 1. Nadat die slaaf vooruitgeloop het, het Samuel 'n kruik olie gevat en het oor Saul se kop uitgegiet. Hy het hom gesoen en gesê: "Die Here het jou tot regerder oor sy besitting gesalf." Nou, liewe luisteraar, dit is dus baie belangrik wat ons hier lees. Ons moet dadelik reaksie, liewe luisteraar, deur die slaaf vooruit te stuur, kry Samuel natuurlik die geleentheid om Saul as het ware in privaatheid tot regerder te salf. Ons moet onthou, die konings van Israel is destyds nie net gekroon nie, maar ook gesalf. Die kroning was natuurlik nou die politieke handeling waardeur die koning as heerser bevestig is. Die salwing was die godsdienstige handeling waardeur die koning God se verteenwoordiger oor die volk gemaak is. Die salwing, liewe luisteraar, is altyd deur 'n profeet of 'n priester behartig in die tyd van die Ou Testament. Die olie vir die salwing was natuurlik 'n mengsel van olyfolie en mirre en ander duurspeserye. Dit is oor die koning se kop uitgegiet as 'n simbool van die gees van God se teenwoordigheid oor daardie man se lewe. En daarom, die salwing moes die koning herinner aan sy verantwoordelikheid om sy volk volgens die wysheid van God te lei en nie volgens sy eie insig nie. Laat ek dus dadelik vers 2 tot 8 lees. Wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy by Selsag, by die graf van Rachel op die grens van Benjamin, 2 mans teekom en hulle sal vir jou sê: "Die donkies wat jy gaan soek het is gekry, maar kyk, jou pa het die saak van die donkies al klaar laat vaar.
Hy is bekommerd oor julle en hy vra, wat kan ek omtrent my seun doen? En wanneer jy daarvan aan verre gaan, dan vertel Samuel nou vir hom hoe hy die pad moet loop in sekere dorpies verby gaan. En dan sê hy, jy gaan iemand teekom wat 3 bokkies dra. Die ander een sal 3 ringbrode en die derde 'n kruik wyn dra. Hulle sal vra hoe dit met jou gaan. Dan sal hulle jou 2 brode gee en jy moet dit van hulle aanneem. Daarna sal jy uitkom by Gibea van God, waar wagposte van die Filistyne is. En wanneer jy die stad inkom, Saul, sal jy op 'n groep profete afkom. Hulle sal van die hoogte af na onder toe, onder die begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere, loop en hulle sal as profete optree. Dan sal die gees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal met hulle as profeet optree en jy sal 'n ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Daarna moet jy voor my na Gilgal toe gaan en ek sal later kom om die brandoffers te offer en die maaltydoffers te bring. Jy moet 7 dae wag tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Nou, dis 'n wonderlike klomp inligting wat Samuel hier vir hierdie jongman Saul gee. Het jy opgemerk, Samuel kondig 3 tekens aan wat as die bevestiging en die bemoediging vir Saul sal dien. Eers sal hy boodskappers van sy pa teekom. Hulle gaan vir hom sê, jong, jou pa soek nie meer na die donkies nie. Hy het eintlik al die donkies vergeet. Hy soek na jou. Ne? Dis die eerste teken. Die boodskappers van sy pa. Daarna sal hy 3 persone ontmoet wat bokkies en brood en wyn dra met die oog op 'n offerande. En hulle sal dit dan vir Saul gee. Die laaste teken, so sê Samuel vooruit vir Saul wat hy gaan teekom, is dit. Laastens sê ek vir jou, Saul, jy sal ekstatiese profete teekom. Dan sal die gees van God oor jou ook kom, sodat jy self ekstatiese handelinge gaan uitvoer. En dit sal dan vir hom die teken wees dat God by hom is. Met ander woorde, liewe broer en suster, ek sal later weer met jou daaroor praat. Hierdie sogenaamde ekstatiese profete is mense wat onder besondere en spesifieke leiding van die Heilige Gees optree. Hulle is besig om onder begeleiding van harpe en tamboreine as profete op te tree, sê die 5de versie vir ons. Maar die belangrike punt is dat dit op hierdie stadium nie om die profete gaan nie. Dit gaan oor die feit dat Saul tekens gaan kry sodat hy kan weet hy is die koning wat gesalf is. Kom ons lees so 'n bietjie hier van vers 9 af verder. Net toe hy omdraai om van Samuel af weg te gaan, het God Saul se gesindheid verander. Al hierdie tekens het op die dag uitgekom. En dan word nou vertel daardie 3 tekens wat Samuel vir hom gesê het, wat gaan gebeur. Die gees, liewe broer en suster, is natuurlik nie 'n mag los van God nie. Wat die Heilige Gees doen, dit is eintlik iets wat God doen. Die tekens kom in omgekeerde orde as wat dit genoem is in vers 6. Die eerste ding is, Saul se gesindheid het verander en hy word 'n ander mens. So word dit uitgedruk daar in vers 6b. En vervolgens tree hy, tot die verbasing van die mense wat vir hom geken het, as profeet op onder die kragtige werking van die Heilige Gees. As jy dit sou lees daar in vers 6a. En dan, dit het gelei tot die ontstaan van 'n baie bekende spreekwoord in Oud-Israel. Is Saul ook onder die profete? Want jy sien, liewe luisteraar, wie die seun van Kis geken het, sou hom beslis nie by die profete verwag het nie. Die verwysing dus na die seun van Kis laat 'n mens dink aan iemand uit die omgewing, soos dit daar staan, aan die herkoms van die groep profete. Jy moet ook oplet, die trant van sy vraag en waarvandaan kom julle nogal impliseer dat hy nie veel van hierdie mense gedink het nie. Saul is dus baie skepties toe hy hierdie profete van wie Samuel hom voor die tyd al vertel het toe hy hulle teekom. So hy het geweet hy gaan teekom, maar hy voel nie heeltemal gemaklik en gerus met hulle nie. Maar luister nou na vers 13 tot by vers 16. Toe hy klaar as profeet, dis nou Saul, toe hy klaar as profeet opgetree het en na die hoogte toe gegaan, Saul se oom
het vir hom sy slaaf gevra, waarheen was julle? Saul het geantwoord, ons het die donkies gaan soek, maar ons het niks gesien nie, en toe het ons na Samuel toe gegaan. Saul se oom sê toe, vertel my toch wat Samuel vir julle gesê het. Hy het ons verseker dat die donkies gekry is, Saul vir sy oom gesê. Maar oor die saak van die koningskap wat Samuel genoem het, het Saul niks gesê nie. Interessant, nie? Daarna, so het ons nou gelees by die 13e vers, is Saul toe ook daar na die hoogte toe. Blykbaar om te gaan offer. En daar ontmoet hy dan sy oom, wat nuuskierig uitvra oor alles wat Samuel gedoen en gesê het. Blykbaar is Saul te beskroomd om met sy oom nie openbaar te praat oor 'n saak waarvan net Samuel en hy self geweet het. Daarom vertel hy vir sy oom net van die donkies. Jy sien, liewe luisteraar, wie deur God geroep is, tree op sonder om by ander mense uit te wy, noodwendig oor sy roeping. En in die opsig handel Saul wel net soos 'n profeet. As ek dit mag opsom, liewe luisteraar, sou ek wil sê, die feit dat die Here sy gesindheid verander het, beteken dat hy geskik gemaak is vir die amp waartoe hy gesalf is. En daardie tekens wat Samuel voorsê het en wat plaasgevind het, het almal plaasgevind net so Samuel gesê het, sodat sy kennisse verbaas was om Saul so saam met die ekstatiese profete te sien. Saul het wel vertel van die ontmoeting met Samuel, maar nie oor sy salwing nie. Daaroor het hy nog op hierdie stadium geswyg. En daarom die laaste paar verse vandag, daarvan vers 17 af, word hy nou in Mispa as koning aangewys. Daarna, sê vers 17, Samuel die volk by Mispa na die Here toe geroep. Hy het vir die Israeliete gesê, so het die Here die God van Israel gesê. En dan vertel hy vir hulle hoe dat die Here hom opdrag gegee het om 'n koning te salf. En dan sê vers 20, Samuel het al die stamme van Israel het naderkom en die stam van Benjamin is toe aangewys. Samuel het die stam Benjamin volgens sy families laat naderkom en die familie van Matar is aangewys. Nou jy sien dus hier wat gebeur, lieve luisteraar, van die 17e vers af. Samuel het die beskikkingsreg gehad om die volk vir vergaderings op te roep, want Samuel was op daardie stadium die leier. En hierdie keer is hy weer by Mispa, so lees ons. Nou wil ek baie graag, lieve luisteraar, vir jou wys hier van die 20ste vers af, hoe dat hy nou aangewys is. Maar baie interessant, daar staan in vers 23, hulle het gehardloop en om daar vandaan gebring en om tussen die volk laat staan. Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. Samuel sê toe vir die hele volk, sien julle die een vir wie die Here uitgekies het? Daar is niemand soos hy onder die hele volk nie. Toe juig hulle almal en sê, lank lewe die koning. Nou, Samuel gebruik hier die Urim en die Tumim om vir Saul aan te wys. Want, liewe luisteraar, dit was gewoonlik die instrument waardeur die aanwysing deur die lot gemaak is. Dit is in die borsak van die priester se skouerkleed gedra, sal jy onthou, ons het dit behandel daar by Exodus 28 by die 30ste vers. Nou, hoe die sake presies verloop het, word nie hier gesê nie. Wat wel belangrik is, is dat Saul aangewys word as die eerste koning en dat die volk bly was. Hulle juig almal en sê, lank lewe die koning. En daarom wil ek afsluit met die laaste paar verse, vers 25. Samuel het hierna die reg van die koning aan die volk bekend gemaak, dit in 'n boek opgeteken en voor die Here neergesit. Daarna het Samuel die hele volk weggestuur, elkeen na sy woonplek toe. Ook Saul het na sy huis toe gegaan in Gibea. Die dapperes, wie sy hart deur God geroer is, het saam met Saul gegaan. Maar die kwaadwilliges het gevra, hoe sal hy ons red? Hulle het hom met minagting behandel en geen geskenk vir hom gebring nie. Maar daaraan het Saul hom nie gesteur nie. Dis belangrik hierdie slot opmerkings van die hoofstuk. Want jy sien, na hierdie aanwysing van Saul as koning, het die mense dit met akklamasie aanvaar. Die opmerkings van sommige laat dit egter blyk dat dit nie 'n eenstemmige saak was nie. Samuel het gevolglik nog steeds die initiatief bly behou. Hy vertel hulle van die reg van die koning en nadat Samuel dan die vergadering ontbind, het Saul vergesel van 'n groep krygsmanne na sy eie huis toe teruggegaan in Gibea, daar waar sy pa is.
En so eindig die verhaal, hoe dat hy gesalf is as die nuwe koning, hoe dat hy teruggaan na Gibea toe. Maar in nederigheid verhef hy hom nie, want hierdie man sou 'n vreemde en 'n moeilike pad loop.

Ek kry so 'n mooi briefie van iemand wat sê, waarom moes Samson opgevoed word as 'n Nasareer? En was daar meer mense in die Ou Testament wat as Nasareers opgevoed is? Nou, ek het so 'n paar dingetjies nageslaan wat ek graag met jou wil deel. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Ons moet onthou, liewe luisteraars, die wet aangaande die Nasareers belofte kry mens in Numeri 6 vers 1 tot by vers 21. Die gelofte van 'n Nasareer is 'n besondere gelofte van 'n persoon om hom aan die Here toe te wy. Dit kon 'n tydelike gelofte gewees in daardie tyd of vroom ouers kon byvoorbeeld van kleins af hulle kind aan die Here wy en volgens die verpligtinge van die wet van Nasareerskap opvoed. 'n Nasareer is 'n aan God gewyde persoon en die Mosaïese wet het veral bepaal dat hy vir die tydsduur van die gelofte hom moes onthou byvoorbeeld van wyn of van enige bedwelmende drank, dat hy sy hare nie moes skeer nie, en dat hy aan geen lijk mag geraak het in daardie tyd nie, omdat dit hom dan seremonieel sou verontreinig. Die lang of die ongeskeerde hare moes dan 'n teken wees, dat hy sy lewenskrag ongeskonde en onbeperk aan die Here gewy het, en die onthouding van drank was dan die teken van die vermyding van alles wat sou kon lei tot sonde of losbandigheid, of wat in daardie tyd selfs beskou is as gevaarlike genietinge. Nou moet ons onthou, Samson is die voorbeeld van iemand wat van moederskoot af, van God se kant af bestem was om 'n Nasareer te wees. Gaan kyk maar in Rigters 13 vers 5. Nou, so 'n aan God gewyde persoon kon natuurlik nog steeds in sonde val, soos byvoorbeeld met Samson ook gebeur het in sy eie lewe. Maar hy was tog 'n besondere werktuig in die hand van die Here. Hy was afgesonder vir die werk van die Here. Ek wil 'n ander voorbeeld noem, Samuel ook. Hy was van sy geboorte af aan die Here gewy en hy kan as 'n Nasareer gereken word. Gaan kyk maar in 1 Samuel 1 vers 11. Al word die naam Nasareer of Nasareener nie self daar genoem nie. En so natuurlik ook met Johannes die Doper. Hy was van wyn en sterk drank, moes hy hom onthou. Gaan kyk in Lukas 1 vers 15 sal jy dit vind. En dan natuurlik in Handelinge 18 vers 18 en ook in Handelinge 21 van vers 23 af kry ons goeie voorbeelde dat daar ook in die tyd van die Nuwe Testament nog steeds mense was wat Nasareers handelinge uitgevoer het deur hulle hare te laat groei of hulle hare af te skeer. Jy kan dit maar self daar gaan lees. Maar dit is nie as voorskrif gegee nie en daarom het dit met loop van tyd in die kerk van die Here verval. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

0: dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. Jy kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.
1: Blessed to be here with you, and we are done with the book of Genesis. We have not started with the book of Matthew in the New Testament with Dr. J. Van McGee on Through the Bible. Let's join him for tonight's episode. Be blessed.